yi anope edi aye bua edi ahoto ene ayarsa ene kwahosa edi breye no anope menu mio ne ye bua sa edi no edi aye bua na ayarfo ehu eto won edi aye bua na akotafo ehu esan edi aye bua na ewufo esore anope menu mio ne ye mo sa edi na no pe yi

ya dofo aso woni ni e wo enuani aye di mu atwede ahye nsodi e wo enuani aye yo dada ho atoda enti ase ni ni senti ye di enuani ahodo a enkyene asikire ene anwa abroso gugu we di kesi yo asikire yare ni mojabroso na eba enti beka anamontu ihu na ye pre atwede ahye nsodi e wo enuani a yo dada no anim na ye ntumi eni enuani a apomudi mu atwede ahye nsodi a emuda ho ama ye enuani a apomudi mu Sankratoy for Ghana Food Policy Coalition at www.sendwestafrica.org. Nakopemunchimu.

0: Okay, adansi ni bini na ma memfa ketwa no soso ya na.
1: Ma yam kasa
0: ke komra.
1: Okay. Wei, so. Mhm. Oso na ma na ntinta chechire na.
0: Mhm.
1: Oba ya ye.
0: Wo far normal.
1: Ai,
0: chabe ni agase bi afu mu yi na chechire wo.
1: Ni pa bebre amani
0: ni kuro mu. Obi twa de otowi akojo na chechire.
1: Ah, me so atinwa ma ho ton no keketia ntinta be ba ne kase ya chen ya friend zen. Eh ahoma wei.
0: Ente kuma de no.
1: Se bare na.
0: Se te kuma de no so chen ne papa de.
1: Ne papa ai. Ntinta ni bitumi chichiro bo ni mach
0: ehia. Ero na sa ntikuma de na unna mafuma no papa timi chia no ma.
1: Ah, timi chia no ma ni wakoyi.
0: Wakoyi.
1: O ya ye nyoma be
0: chiu.
1: Na so ze ye ntinta ni bitumi ba ude o kitchen ni
0: adia.
1: Sa no so chia no ma.
0: Ni chia no ma ya.
1: Ni akoyi.
0: Eh.
1: E fere sia.
0: Na no ma na ho ye me ya papa. Ma na ya koko bi dia bru ho no.
1: Ai.
0: E ye me ya.
1: Na kasa woda.
0: Ni wo two plug ya se nkoto abenkwan emoni abenkwan.
1: Saka na nkwan abenkwan no.
0: Traffic nti wo manya.
1: Wo manya. Wo nsu de ho de na dosu no no. Beya wo ya.
0: Yes am san ko ho.
1: Wo du ko mu ndi ukru mu
0: ya
1: na. Enti ni pe bia wa bra bonko so wa bra bo hihim bia tu ni kabra. Hwe. Mi maka cho se awiase awo ya de.
0: Mhm.
1: Wo pe so hu sa awo ya de. Ba dance na hwe.
0: Okay. Abu Shafu Isha 104.5 FM Bema Naba Owoduru pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
2: Ah Mechile wa mechema wa Wankasa ukuwa ya osu kwa yesa ana esi Kachile me
3: Mpachile me dance nsu
2: Kana mafu nsu nti
3: Mekamu mati Mekamu mabibi yala uti minede ese Papa hauba ona ada Diobo hindi ya bekacho bea nukure Eni wakansuna nukura wa osu tindi tususenya nukure Me ba han fan se a fini fini. Me de masen ba to ba pe ni se a wo asen be ma me ne tinu. A wo ma. A wo ni de na me ne tinu su family planning tinu se a wo ni fini tinu e na. Ikidi ki kri a ya fe de be ma na ba ja tinu se a e fini no. Ntinu ye nye edru. E ne ba pa ma ye edru ye ye so se wa ni e wonye.
2: Kasa ni so. O ba ye na. O ka se a wo ma na me hwe kire be bia problem.
3: Papa sira ye baby a problem if you say if you be man na se me ni be man ntem kwa ti ni ya me wo
2: asana me ka kire
3: wo asana o ka kire me
2: se be man na en wo
3: na nya me
2: the bible akwa no ka
3: fa ba cha o the bible me kai se if you be man me ba so ba be man ma fa ni picha ama e bu ni di ke ka na se de bi ma me en free if you be man
2: ya se o ni na tna me few say
3: ya tna nga ze 10 years ni pe ba no de na 4 years
2: Mo hwehwe sɛ mo pɛ ba no de 4 years.
3: 4 years because me no school time dey just two. Na me na di agora na ko yes ma be sɛ adwuma apon me ho. Na sɛ du sɛ e be wo. Ana na awo ne ma.
0: Mhm.
3: Ti be ma na de na nte school time so na me ba me ho ban to sɛ e ne awo ba bo ne nti na ma awo ne ma. Ne bi blame me nyina ma me.
0: Okay.
3: Obi kire ba kwa sɛ ase ye mela. Ye me hwe ne be mu de ko. Ampa sɛ be du ye ne ma na ko de di sɛ free be ma. In free me.
2: So I would dear come out.
3: I would dear come and be dear come. 14 years from me. They say, that's a young term crat in the yard, bit me out. And so, bit me out here, I'm a one upper. To come with the DNA, say, Coba, I say, oh, great, and say, I want a bad man. So, look when you say, still, and I do not need a look at me. It's in my nose, so no, which I find change. To change me, I feel you, my bending. Ai na me ba na dame na so ya be ma na de ese entemati. Ti sele yo ba ya o ka ya se ya no kure se fi be ma no. Ye entemti ya metimi ya wona mpa no kwe chudo. Entemti ye na me ba ni simi na so ya be ma kama kama.
2: Mama wa bro bi
3: a. Mama ma bro bi a no kwa ma anye hwe.
2: Dia na o ka kire nkrofo bi obi o pa wo a ya ka o mu ntie.
3: Ya me ka kire obi o pa wo a ya ka wo ntie ni se. Na ntie ndo ba na ntie bebiri na so no. E wo bi o wa o be ka no kwe na kire wa ampa so ba na wo dis na ye de wo ka e ni kwe tru bi en na mi so me best mi na so a ma nko wi ama nko sere e ye mi a me ba na mu o so en na mi so me best mi na so yi ti mi di mo bi bi a se o tutu ana mo no mla ha o mi so be nya na ya le sa
2: mate mate me da ra
1: ti o mu a omo pe ba na ye ka asem ni chiro mo mususu se o prophet dr joseph mensa boa na wo esunsun wa de na wo ya de je se wa wa dwene ya dwuma
0: ya de
1: awoye yade o
0: tuho na monso beba
1: o mi ma ka kire sa awoye yade na wo kone ka kire so tube se sisi yen yade
0: yade
1: wo kone ka kire so nsuta awodi mo yen yade
0: yade
1: o de fa agrosi weni so
0: mhm
1: woni betna obo ye zanu we ye fense nsu na mu aye fun ye menya ye funa mu ba
0: otuno wo jesu
1: to an awo nu ye sabe na bo musa prophet joseph mensa kan in shira
0: kama
1: me suwo bi ba no suwo nkwe na hanke se atie no ntuma ko ade be pa onim adwa je wa me suwo bi ba da zo go wa adwa na bo do ye no da fa oni asa
0: no him fa ho
1: ah lesi se suno enkumo e mayale
0: yes
1: no ayale
0: we na wate gu
1: so nka na wo process se se kontom na fra ba fa sanu no obeto nti awo yade we me ka chensen awo ni fi ne fri ni kunu na abu akwa pa no kwa fonsa no
0: adu kasa
1: ah wo twa wo sisi ya beba beto ma ba zo twa no ne de bom ana ka chensen e bi ba ma wo ba ma ya adu ma ya ne tso fi
0: de wo bi de wo
1: nsu egu obi de
0: wo ba je gum
1: ah ebri di bom sisi ya ne de
0: sasram
1: enti me ka chensen awo na opa bra e bi mu yale kofo bi beto adaka ebi mu yale o papa stroke achiche ebi mu gudo mu eni da so asa ebi mu yale o papa diabetes pressure na wo hwe obi afun atete atese ye friends enamo aye kwakan a asenti ebi ato atwene
0: afun
1: ai papa ebi mu atete o
0: papa
1: ni pe bi mu afun o wo ebi pa